0: Dhe ishe.
1: Ne.
0: Dhe ishe bëll pihel.
1: Ne bom.
0: Dhe no.
1: Pasë me la pritisku e shesih me e bolele se mogla znosëm se prit për e zizë në qëvajta.
0: Pak... Znosëm që se mogla për jetë.
1: Zanosë se mogla për jetë, t'ko. Dhe pihnesh, a vesh. Ja ko? U glavënëm pa që furë së bli lepi rëzgledi. Kriçala sëm pol gors, mi cela usta se posëshila. I ka sëm bërshla dol, i resu në adrenalinski shus, i më shla takoj shë enkrat.
0: Takoj shë
1: enkrat. Pa sëm në rrje zhivq në atko, da usi tisti ka së shë zhivq një pa mate bone, al pa karkoli. Pejte, ne bovam zho, resne. A ti pësha o gdaj, drgaq?
0: Po ja, bizo, ka ne.
1: Okej, okay. Ideja za kšno darilo, kul si bom zapisala. Evo škaj, edini škoda pr tem vsem. Mm. Ker kukr sem zdaj storno dolgo in široko opisala, je tega ful hiter konc.
0: Ah, to je pa pr men domač teren, a to sem pa navajen. Kval bit konc, Matic Herceg, drugo ime, stari.
1: Pa vem, kva dobiš za rojsten dan.